0: bálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Ó sọ ohun mo jèrè.

ibi tágbò méjì bá ti ń fìwó luwó gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kò sẹ́rọ̀ dúrà yà ń pè sí ọdẹ. Gbẹ̀nà ojú ẹ̀ ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sport tó ti gàdàǹgbá ó ta kọ́fàdànù pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátijọ́ mọ́ fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́ gbẹ̀nà ojú ẹ̀ níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbẹ̀nà ojú ara wa ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò jáwọ́ sí pẹ̀lú olórí sport láti

ribi táwọn olùyàn nẹ̀nà ó ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti.